0: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
1: Drugi dio dana. Skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap